dikeze mwene wando kala benyaba eme gondo yande mona mona mwenye suyo weza mona mona mwenye atuka mkumba zambi wangi pana mona.